0: Idag är det fredag och det är en god dag. Det är på många måter, inte minst för Håll Norge rent, för idag är det en viktig dag för dem vill jag tro. Idag så startar nämligen strandryddeuka. Det ska vi snakka om nu. Cecilie Lindvall Wendelbo, du är generalsekretär där och strandryddeuka som startar idag. Fortell lite om den. Alltså vad går den ut på?
1: Strandryddeuka som startar idag är Norges största nationella ryddeaktion och med det så är det också en av de allra största dugnaderna vi har i Norge som görs för naturen. För under strandryddeuka så inviteras alla i Norge till att vara med och rydda söppel från norsk natur. Den startar idag och den varar fram till 20 september. Och vi upplever ett enormt engagemang också i år, så jag har ganska stor tro på att årets strandryddeuke kan bli den största någonsin. Och det är väldigt fint att alla delar av landet är med, uansett om man är nära en strand eller hav eller om man bor i inlandet, så är det lika viktigt att vara med på dugnaden för naturen.
0: Ja, för det är kanske många här i inlandet som tänker att ja, men vi har inte så mycket strand och hav, så vi ska kanske bara sätta oss pent tillbakalent i stolen, men sån är det inte, för vi i inlandet, vi är inviterat med vi också.
1: Absolut, vi trenger att alla delar av landet är med, för det är ganska stora konsekvenser av försöppling, uansett om det är vid havet eller om det är i mer landbaserad natur och inlandsområden. Konsekvensen är ju selvfølgelig att naturområden som vi är väldigt glada i Norge blir mindre fin, men också dyr och fuglar kan få söppel i magen sin, plast har ju kjempelang nedbrytningstid, det går in i ekosystemen och så vidare och så vidare. Och så vet vi också att majoriteten av all plasten som är i havet, den startar faktiskt sin resa på land. Så för det man är med och rydda, för exempel i inlandet, så är man faktiskt både med på att göra en dugnad för naturen i sitt närmiljö, men också för haven.
0: Vi måste ju snacka lite om denna mängden med söppel som blir rydda, för att jag vet att det har ju någon tall för fjoråret för de som tänker att det är snack om en 200-300 kilo, de tar ganska fel. Alltså det är ju enorma mängder som blir plockade i löpande den veckan.
1: Det är enorma mängder. Bara i fjor så blev det rydda över 164 000 kilo söppel i löpet av september och strandryddeuka. Och det är ett enormt och imponerande tal i sig själv. Men om man också tänker på hur lite många av de små söpplan väger, så skönner man att här är det väldigt, väldigt stora mängder som fjärnas från naturen.
0: Du får alla som sitter och hör på nu och tänker och blir lite inspirerad till att göra en insats och följer att de har lust till att vara med. Hur gör man då om man har lust till att göra en insats? Är det bara att ta med sig en vad man säger pose och gå ut och börja samla?
1: Ja, det är akkurat det som är så fint, att det är jätteenkelt att bidra. Och man kan bruka en halvtimme, man kan bruka en timme, man kan bruka en halv dag eller en hel dag. Alltså bara lite hjälpa väldigt, väldigt mycket. Och det du treng är, som du säger, en pose. Jag anbefaler också att ha med ett par handskar. Det kan vara vanliga hagehandskar eller arbetshandskar. Och så är det lurt att lägga en plan för vad du ska göra med det söpple du rydder. De flesta som rydder alene eller sammen med familjen får en pose eller två. Det kan du ofta för exempel ta med hem och kasta där. Men det att ha en plan för det är väldigt, väldigt lurt. Och så är det lika lov att gå alene. För exempel, hvis du ska lyfta hunden din, ta med posen då. Ta med familjen, vänner eller kollega ut på tur och rydda lite för naturen.
2: Ja, det sa Cecilie Lindvall Wendelbo i Håll Norge Rent. Reporter i saken här var Hege Hagaløkken. Det är Keen som ska ta oss vidare musikalsk Somewhere Only We Know.